Oh, ane te tawari e kame au siperi e tame kunana nei te tokora nane. E kare kare ai angin na pen. O e kare koira naratai on Māori FM 89.9 e kwataro in kaimuin te awa vanua. O sina mga kame au rairon tawari JD Boy nei Jolene.